Юнаан хэлхээ мүгээ. Гүдмөн нэн агамстаа мэхэвчэнээ чүгнэлгээ. Итаа гэдээ малэш тахангунаг сүбиохгүд ганнагуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууu Илүүмүн акунаавай, аххүчий үлэмта. Той насуу хаму, байбаллаа гэллэн хаму. Биннэкүйүн манна бисхүсэйнэ, ахчаххарлэгу. Биннэксүгийлаат на дунноу мүгдэхгэн. Чаунаттой, акунаттой, абхтулахаяксэйнэ аукуулу. Илюмунтой. Оксканаку, тханксу, оксканаку. Пэкчахкухчи, талэкчахкухчи. Итайхчкайнексу тауна, тханксу, оксусупу. Чиоксэнку амауэ каннахяксэнеку. Таннаксу хук. Манна наусун пинан рами. Чук сукейху. Итайо пилапу. Англиси куян хсахсини ватамату. Акунавай. Анаксавияр сухан кутайлили. Тайм насун цикан тулахканта. Илахрак цикху. Таум ксаху кулута. Хатн пилагайт кутаккутти. Saat kukulutin pituut, jiunahkakhtijiakun. Tkikkuainahtikhput, piskutfutatukumtuk. Good morning.